nabufuo nyina agya wo sɛnea to ne yere ne nabufuo gya wo no ao nyame nya wate worempa wo da mɛbabo sɛ sɛ wobata wura bɛfu nyiba a onyame renya wate wobɛdi ama wo ɔbɛkoama wo.

adade wo bume ao nyame dumi bra yesu na yentumi nyina ebra wi asi nyina aya basei ne ne pa nyina kuma ko wi asi ao yewura

0: Abena Rice ɛni jinkwa
1: FDA aje adwade nkrato ya tumu
2: ago nie 96.9 FM yati free
3: medase na yam fanchia sonko fama yati afonyi na na yananya nkopa ase efisa watwe se obi ntumi nya bibi agisa wadi free sro ade adom no ansa ene nyankopon nam ima life natural hair clinic asua ya eso ade hinta samfa nyoma hodoa ade yade ebreya nia de bia nia ti ayal sabia na yade eduro edane yaduane efisa ene oka kreti the rate stroke eka ema ene mema egufom the rate enumre obi tme dwun so babro ba miansa anansa na ade ache pressure yade ene yade fibroid ema sabi bosume baso a na wotwa eya ejaduo awo ehun sam emema dodo na no sabi ye sha won rubber wo mema samba na eba fam kidney problem eya dia enei abeda eya oman no eso not knowing say say wo hawa ye fam nyina no enuani ahodo a ye die chemicals ahodo a ye de egum kalam se ahodo a ye ya sign na mercury ekwo eye ye nsa sinimu no ama enei yade a yentiasie ana abeto eye yeso kukofofo ahodo ntontontontro mu nuane ebesia wiaso ani atwiko eye ye nipadua no emu ene enwokro ano ne yade kala na yade ehye sound chemicals ya ekwe ye system imu no eno ana enei yade a sabi wani enaso no na abeda so ubanu modura emre odro no ewo ni padua ni mu no asa ho ato edro no san ya enni bosome mi ansam bosome nan na ya de kro na wanu modro ma ni kono na ya de kro na no na asan so aba not knowing say say chemicals na ya di kunuane so no ano na de wo haw ebreye because enei cabbage edawa etise football carrot edawa etise benken momone kako kobi ana ukọ eya edwom a nipa bonfo bi abafra dwadefo ni mu a womde chemical bi a ye fe no formalin a sabi ye de hye eya efunu ade nsuo petepete so ade hye eya momone kako kobi sabi beya eda ho a ebeche ende kobi kura da ho a sabi na eya dey na etish you first na kenim se ba bi eton momone kako ni sabi o mai kura mpo no sabi beya nwansrampo en haye no ye pe konko ni ade mafia gum ye de jasramba gum sabi beya enwisie no bepam wo mu ene ba bi eton yin kura mpo no nwansrampo entimi enye dey entra ho ye twi sa chemicals yi ekue ni padua mu uye twi se ye benyina acheyi ene sabi eya enuaba kura ye die kwadu ni ade ade no sabi ye de duro no ye hwiegu nsom a ye de kwadu no ye de awuram ye de aduaba ne de awuram within 24 hours no oba kwa na brizon wo hu a akwa no ba wo kwadie entia na kame akasa se as obi akura wo eye yefun yade ana afa wan chemical bia ye ko hu a e ha dwen e ye chemical ye fa no potassium bromate sa potassium bromate no e ya ade a ye de afra ensam sa de ba ya sabi ensam no betimi aye tough but as a gana ha no obo ha wo kire obi ade a wo heda nsua de ne ye enti dudu a wo se ye fa measurement wo se ye yusu ade ade no kura mpo no sabi ye mfa sa measurement no emfa nye enti yetimi ye mane ekobro so enti enei obo ha obeba no anyimle otimi dun so babro ba mi ansa na ansa na ade ache ya se no roba na chika se ye ne ya ema de kura mpo de ama wo mate nkasem nyina no ekofom wo ye dwuma kakra bi na wabra ni nipadua waye hoya wo ho nipadua no so gegegegege te se de di moto bi akwa na ahye aye nimu sankofo ni nyina beba na wo de machine ye di detect chemicals no ebehwe ni system no sa chemicals no emom ana edi ni nya obo ha wo feel te se de emwo bi enenenenam ni nipadua no mu ne hota aye ne hene wo kwa na ne nanu akika bob obo akwa mpa eja na ho hyehye nipadua no ho hyehye te se de di meko ebi asa no wo feel te se de emwo bi ana nam ni padua bo kwa etime chemicals no react a etime ama pampan kwa ada abegina eya utrim foni kirem wo ima life na yam fa machine no am fa system no mu na yam flow show system no se de be ya ubenya home ade ama wo kra ana mema kwa no masama emobbo tuus a bema bi complaini misisi yameya metu asentri atwetweme opes wo dunso ko street na dunso na no eno amane afa ne ba bi sabi odunso wi a na ebia kam obeba na wode machine no ebehwe ne system no mu no obaha no na chemicals no ama eye ne prostate glands no apega ana concentrate eye urethra no ente be wiase no disi akwahye no rubber e be wiase no na ama ne memasam abafam na ye besre yakuafo no because wo hwe yade a yakuafo no de be ne nyina omunyina yade no e kame akwae se yade baako na machine na yetimiri detect chemicals ne nyoma a ewo ni padua mu no wo mo beba na wo de machine ne befa wo mo system ne mu no na eduro na yade hye enwura no wo ni se akuafo dodo na no o madwe won se sabi eduro ne ye ma enwura enti nipa na wo ye eduro na wo ani abura o ma ya ti ase se baabi awiase abedu no ye ye dan sabi ahode no kra ni ho enti yetimi fa se kan no pupu se de na tetefo no eyusu no eduro na na ye beyusu na emom eduro no ye wuduro to atwere gwo se eye hamfo enti wo se wo ba pen kata hwene na fakata hwene se de be ya ade no wo hwia nko ni paduam na afa wo hwia na se wo machine no ho apaya na wo repair se de be ya eduro no enhwie enwu ho wunu so bo o beba no wo de machine be fa eye ne nkase ni mu no na ade atototo na ehye dompeni mu na nyankopon ye se emwo se de be ya kase ne kase no enhwia no wo beba no na sa ade no na awewe enti aba sa ni sisi ni kotodwe na ya gukro gukro ne mfe na chika se de bia wote ya onata so emu ba hwine sa bo aba ha entine na so de sisi e ba ne to ase no na chemical na bo emoja na ahye entine mu e ba sa ma emoja no entime emfro enti magnesium na nyakopon sha da ye se de be ya entine mu ba go e ba ye mre e de ama no na fa chemicals na lichi ade no afa ne dunsom ne na ja na emopie na the rate ya the two asentri atwetwe no na nantu ayeyire onama aso nam fom so ne nanse etime ahyehye no not knowing say say chemicals no and the wo mo system no mu and na wo mo bo spray ya wo mfie miensa mfie nan wo bo no katahwene no waso ba na homete obu ana ne machine no wa bama eduro de time hwie gu no ho ana na atade na fo say cham atade no time ewo eka no ho kopem lo bebo spray na wiwo ene o maye seya na sabi enei ede yade no bo okrompa obeba no de bia wo da pressure duro so ba de machine ba hwe na koma no entine na ejimoja ko amene emu no na chemical na bo moja no ewo entine ti akoma no pompi moja na ekopem a na sabi moja no eba akoma no so tubo so akoma no ebo kim uye aduma kakra bi na wabre eba sa e ma wo develop bia fa no myocarditis e ma moja no kwan entime nko amene anu ti ye besre se obusuani ayale se wo maame wo papa yade bia ha no bia no ka kire ne se enkwagye abepiemu ewo Ima Life Natural Hair Clinic ewo enkokko new station eti wudru nkokko a wo so kwa nkokko new lolly station station wana bro san kase na wo station wana no anim ha pe wo si aboka no pi bru ewo abrosan na se a canopy bru na se no emba ne ton apotoria ana asanka ewo ho udru wani enton ayo a na se wo ya ayira ye ye adwuma fri adwoda ebepem eye ne memenda o ma hoda na wo bantem in case bia wo pe ye number na wo ne atwetwe nkomo a number obetimi afre no eye 0 5 4 9 0 5 2 3 9 7 0 5 4 9 0 5 2 3 9 7 na wafre na ya no atwetwe enkomo ana afre ya besre yenuanom a omuye enwusie ho aduma no yenum se enwusie nko akwantani chemicals makomako besa 300 mu a mototo fish ensa fish no oil bi ewo ho se ototo na oil no sogu ejenum na de nwusie no ebebo efa wofo a cancer ahodo a enipa efem yade akase enipa efem no dodo na ehwa ne fri etimu a moye chobo a moye pano mo a moye enwo sankofo de nyina ye besram yampen katahwene enkata ye hwene o enti enei wo mo mani so yom wisibisi omo hunu de ye nanu so ye fita okoketa so wada ba ko a he obe wobre do ho a na wontimi enna biem de bia na ne te ye ne ya obu okora wo kasa kasa no ema sankofo we nyina beba no wo de machine ebe fa wambu system no, nenye bibia, se chemicals no, nenane nisanyi na debia no, na eye tititi. Ye besre se, fa wani chemu ewo ima life natural hair clinic, na ebre bia nini pa, nyakupo yini piese deba ya, oba jene manfo, efri eye wa haumu. Ebre nini yo, ebre na bepio muo ima life natural hair clinic. So oma ame na yale, so busi ya nibi na yale, kachire ni se, onfa nani nkyremu ewo ima life asue ye na yade na dano so no me so wo se se nyankopon tie sie enya de a ubewu na emomu betra se no ka nyankopon amani yesam e de a kire aman ye besse ye nuanu ma driver for se se bi kan tutuo no carbon monoxide a driver for ye sha wo rubber wo me ma se me ba fo mu e na obo kwa ne kan tutuo no nipam kwa na se bi na wo prum mu me nyina nka mom na se bi enya dura bu wo wiase ana ba ji nipam kwa wo na kakadura bu wo wiase a kende enze wo twa na mo ba se wo ha wa bra wo hu dura store pharmacy ha bro fu dura bibi dura ha wo bia di ne dia ho adanse se ne dia na ye papa but ye du papa nyina echi adenti ena sabi ye dia bu fa ye so yi ye du papa nyina echi adenti na dru meme da ye dua ni party se dia ye dua ebro me se police ne bia obaye ne nase nyina pedepeja ne nan kra nko ne pabwo yade ne trans na yade machine no fa eye ne system ni mu ene ye kwon chemical bi a ye fa no styling na sa styling no ye nya free sa rubber no mu ne sa pack ne yade pack eye enuane no sa ofa sa wo ka banku na wo bobogu rubber mu na ade e beche na wo bedi na sa wo ka ne hye a ne ye mu a e wo sa wo yi banku ne free rubber ni mu ade gu eye sone mu na wo de sone ni mu esi silver no so na wo kata so se de be ya ntutuo na bofason yenim no ebetimi aka ne se ade amawo but nima na yenim ntino ya de rubber no ne benkuru nyina tunsuo nim na ya no ewa abra obi musasa na rubber no kurade ba ne ya de ye rubber no ye musa ana yaya na chemicals no akoye system no mu etie obi bi afa ne sodium potassium pump ese ni padua ne yakopon ye ne se bentoa wo mia na wo jeba enu wo pushiba etu ni padua no se sa pump ne ye adwuma odo se mia wo ho a obo se wuyi wonsa na enu wo pushi ade aba na oba ye no na sa pump no ana sa chemical no elichi afa ne system no mu ana ama pump no enya adwuma todo se mia ne hana tom odo se mia ne hana tom na nimu nyina muamu a na fu apeda etu ahwe abekase obi kura na ade abone dia etini pa bebre na no ya do makoto asolefie wan beba na de machine be fa wan system nimu na sa chemicals no etisa wan flash I'm free aya ne system nimu a he enipa no da ho na sabi wato na nanam wonse do ekwa wa bra kebetimi aye bibi mesrew enipa bebre pe se ko beti yensam aya ken no be diso na nso anya kwenya ntie enipa bebre pe se sabi na ka wote ima life asuye na ko de wo papa wo maame ne busue ne bia wo yale eba ho wonya sa kwenya no wode nyankopan ya dom wonam afidi kase so ate ima life natural clinic asuye enka dia eni wunua abro eni busue ne bia abro ka kye ne se onfa nani nkyremu ewo enkokko new station wudu new station wa abro sanka sia na ewo new station hana enim bosia boka canopy brew ewa abrosan na se e ma ton apotoria ana asanka ewa canopy no ase braho na busa in my life wudi odu okwana to ani a grass enkoa na wagram na waba uba ya ba ya lab ya wied wa confidie no ana fidie no se nya fidie a e wo so gegegegego wedi ya wo brabo a ye yidi a kyerew biko bo ana chemical no wo brabo no etia mana yemtim ne mfe e ho ana kan waro nanu mu anya ne de aduane kakra bi ton yema na sabi na fu na ye kuntan etumi ma brabo no kura produce bibi e friend fast sales na basa na ma wofu na e ye kese etu wo ba ye beyi ni nyina dia kyerew ye beyi wa wodie mu wo kidney won so wo bo ana nsono no wo ba hano nda ho na wo trebo tete sa de wo sremienu aka atwie no obu ha aduane tori yam na ne yam ya ne ya ekwam de no na ne yam ya ne ya na bua no ehhehe na twekwa na chikasa nyaso wono oduro wo anuma duro ko twekwa breman eso ne yade no de tia ne etie osa gana ha no enipa dodo na wo mo yade no treatment no mu treat no ya wo na otie no ahyanso de na dadu woni ne padua no mu ana wo mpeto obehu biem o enti se ne sisi na ya ne ya na chikasa na ya ne ya na kwope penkila na ware ore na se ya wo no ekwa when you send a water, meanwhile, yaw and ya dear. Nemum, a yadia and yankupon shall die ye. Said ye ya, and not so who shall she shamoa. Ubetime who wenny, Ubetime who mumma, Ubetime who honey, but who shall she shamoa? Wakuma, umhu, Obra, umhu, wahara wa wuhu eti se bibi kwasu wo wahara wa mua ebeden wo hu eti nyankopon ama ye nsuo ana ebekase homo ahodo be se 5 ye wo prostaglandin ye wo cytokine ye wo histamine said ye be ya ebia wonai akure ekotia kase so but wani ehu the moment ya wonai tie tie kase ne so na ano na ensuo na chi na akoka adwene no bia ya bia ye frano thalamus ana ye bekase pain gate na amo wate ya na amo wani aba ho so na wayu eye wonai na emom de tie ne se aduro na wonum bebrebe no ye the substance bia hyemo a se wonum ko wiyam a na akosiri ban akoto balia said e baya ensuo na bekwa kwaka ameno ama wate ya no enya akwanya enko edisa enya akwanya enkonfo a enya dia bete yawo enu tinase ye obi operation ye de sika pa ne yempa but ye de ka won pa ne anase ye mane dra ye de sika twa ne nyina enya dia obedai obete but untinu ntrase ye mfase ka twa wo enu tisana sabi penkila ne ndo na ye nom no ne dwumadie no etie eti gana ni padodo na de dro fo monu madura ye de no kwa na ba ye de kwa na ba ne nyina no de do omo ye de eba no wo munim because baby omo kwaja ya lohwa no some machines na yetime di detect chemicals no ebi ni ho anu tifo ne kiremu ewo in my life na ye fa machine no fan shock system no nyina na se ye mu say chemicals no na edu nya ye be ma unuro ye be flash o system no said e be ya yade no ekofom a enya de a ebeba esro ebiem nyambe emo ho ban omo won tiasie na tin sam a ye kan yase na me no mienu yamfa eduro anane yaduane fi se edu papa pieni wa ewa asasi so a ekyense menyale na nyame be nam yeso na wo yade na da wo so no enya de a ubewu na emu betena se wa kan yankopon amane yesam e de akraman peace shalom.
2: You're listening to Ago 96.9 FM.

0: Mfidia yɛde print te sɛ bia banner masa enko store chocho pua bi wo print wo banner no poster da bia nya bi da ayi nanu ya ayi poster ne banner ya nkrofo ekɔ ye ye kyese ay abrewa bi na afri mu no mo ye funra poster na wo hu sɛ wo bodu ko si wo yi sweat wo hu ni nyina atua bobo sefa kwa die da bi o masa ifidie ne soso abelfo ultra modern equipment eti o poster ni na e wo sefa ko o pana ni o sefa ko digital printing one way printing print and cut opasa ye yantade Lacoste ye ntrodi engu akire ekuo bi company bi mpesam ye t-shirt ana Lacoste
1: ekwan na bi o
0: se faku
1: company ye ye du
0: ka bi na apasa o brand ho e se faku
1: se wuni ni o ekwan na bi
0: enkokko ye wo Kumasi station dadam ho
1: se wuji
0: obuoba fm